ahenie nyinaa so wo na wo ye osoro ne asase bre waso ase Awurade na ti bue waniwa Awurade na hwe na ties na